उजाला पेश करे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोमदा 1 नवंबर इन मेरवाड मैथ संजय जोधा मौसमी रॉय इंद्रनी रॉय रविंद्र सिंह बेदी एंड म्यूजिकल बखलाइनी इस हाल फॉर्म आविष्कार ऑर्केस्ट्रा Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program sure honne wel hij vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkel op toch gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Galilena via meervaart.nl.